Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mere

Piobok mak tiang oleh 7 a.m. tu, matu ngama camat kure awa tiang ulung radio.